серія на нікам. А я бля як помасно опаєнє. А мараде. Да да, я на собою.